強く握る grip grip 雨で濡れた道気を抜いたら slip your slip たまに見失う位置思うままに swing from 散歩後ろ cliff your cliff逆に目立つ迷彩尖り未だ健在ここまで来た現在からどうなるこの展開これで見せる見解この意識は潜在的

首がなくなって評価得るニケ借り立ってる想像心が踊る気分落ちても寝て起きればまた心踊る過ぎたことだろう昨日は昨日で今日は今日周りいろんな人軽く流すジョーク見極めてくメディアオーバー